0: le da tebe ne bi zgubil.
1: Živijo, lep pozdrav, z vami sem Patrik Prelec in želim vam prijetno poslušanje glasbe na Radio Tomi.

0: V novo jutro vas pozdravljam Ana in vi poslušate Radio Tomi.
1: Ura je 4 in 29 minut.

0: Ura je 11:29.
1: Živjo, jaz sem Romc in vi poslušate Radio Tomi. Dobar radio.

0: le da tebe ne bi zgubil.
1: Živijo, lep pozdrav, z vami sem Patrik Prelec in želim vam prijetno poslušanje glasbe na Radio Tomi.

Dobro večer, dragi poslušalci Radia Tomi. Sem pevka Klaudija Felicijan, vi pa poslušate frekvenco Radia Tomi.

0: sva duo Simi, Simona in Miha.
1: Skupaj z vami poslušava odličen radio.
2: Radio Tomi.
3: Ti pošljuješ deklina, tole bomo pa za tjabe zašpilali.